Simfonijski orkestar Švedskog radija i dirigent Esa-Pekka Salonen izveli su četvrtu simfoniju u Es-duru romantičnu Antona Brucknera, čime je završio koncert. U nastavku nastavljamo s Brucknerom, poslušajte njegov motet Os Justi.

Australski kvartet Tank Stream izveo je gudački kvartet broj 4 u D-duru Felixa Mendelsona. U nastavku poslušajte drugu koncertnu uvertiru jedne od prvih, ako ne i prve, afroameričke skladateljice i simfoničarke Florence Price. Izvodi BBC-ev koncertni orkestar.

0: Jel mogu zapalit?
1: Što zapalit?
0: Pa duvan jebate, čisti duvan.
1: Šta pušiš?
0: Samo kad stari nije blizu.
1: Evo ovako ćemo. Možeš, ali ako mi obećaš da ćeš prestat, sad si prvi, jel tako? Do početka drugog razreda. Što se mene tiče, možeš i ne prestat. Ali onda hoću da me se sitiš svaki put u životu kad zakašlješ i da znaš da ti taj čas govorim govno malo blesavo.
0: Hvala ti, onda lipa, vraćam cigarete u ruksak.
1: Totalno ti je blesavo to spušenje. Kao što ti je bilo i ono s mobitelom u crkvi.
0: Ma briga mene za Quasimoda i za njegovu misu.
1: Kako možeš, znam da ti nikad nije bio posebno draga. No?
0: Boro je ubija moju mamu.
1: Otkud ti to, zanima Isuse? Šta?
0: 3 puta sam ga čula kako je bilo kad je zadnji put vidija i svaki put je ispriča različito. Ja mislim da su Boru natirali da ubije moju mamu da bi spasila svoj život.
1: Čekaj. Ti si ono upisala umjetničko, jel? I dobro si izabrala, jer stvarno imaš bogatu maštu. Ne bogatu, nego ono prebogatu.
0: Jel mogu sad zapali bez onog obećanja?
1: A puši me, bolno me briga. Jel tebi jasno koliko će ti jedan dan biti neugodno zbog ovog ponašanja? A džavla ti je jasno, ali dobro, sve jedno. Sjeti se tu i tamo ove večeri i ove vožnje i svojih gluparija.
0: Ne znam po čemu bi se trebala sjećati, ovo je samo još jedna bezvezna i prazna večer u mom bezveznom i praznom životu.
1: Aj, okej, dobro. Sad ću ti ja pomoć da je zapatiš.
2: Anita se prebaci u lijevu traku. Iz suprotnog smjera s manje od 100 metara mahnito je počeo svijetliti i trubiti šleper s 10 lampi oko kabine.
0: Jesi luda, ubićeš nas!

0: Izišao je iz Borine kuće, spustio se na plažu, izuo cipele i čarape i zakoraknuo stopalima u more. Počeo je disati duboko, sve dublje. Znao je da nikakav krug nije zatvoren niti otvoren, da se spirala života samo nastavlja u novi, još širi zavoj. Ali osjećao se unatoč svemu bolje nego... Uključi mobitel na kojem je pisalo nove poruke od Anita. Poslana prije skoro sat vremena, poruka je glasila: pošiljka isporučena, izludila me dibidus totalno. A. Nasmiješio se i otpisao: može ručak sutra, javim se čim stignem. T. Istog trenutka kad je pritisnuo tipku za slanje poruke, nečija mu se ruka spustila na rame. Bio je to Filip, Borin punac.
1: Sure, Filipe, o, Bože, što ste me prepali. Samo sam izašao da uzmem malo zrak.
2: I ja isto, Tom. Ima jedna stvar koju ti moram reći. Slušaj, mene to već više od 5 godina stišće. Guši. Kad si ti ono dobije onu kartu da ti je žena živa, kad je Boro čuja za to, on je isto stah do kolina umore ka i ti sad. Tom.
1: Nemojte mi ništa govoriti, Filip.
2: Moram ti kazat, jer to mene guši svaki put kad te vidim.
1: Ništa vi meni ne morate kazat, sve znam, sve znam, znam. Osim toga, sad je sve gotovo. Sve je gotovo. Nema se tu više šta pričat. Da je bilo išta za reći, već bi se reklo.
2: Tom, ali ja ti to molim.
1: Nemojte, molim vas, nemojte.
2: Molim te.
1: Nemate vi mene šta molite. 100 godina šutite, a sad vam je baš napeto da mi kažete. E, neću. Briga me. Neću. Neću. Neću.
0: Neću, neću, neću. Ponavljao je svakim korakom, ne znajući ni da hoda, ni da je bos, a kamoli kamo je krenuo. Pribrao se tek pred vratima svoje kuće. Nekoliko minuta kasnije, pred izlazom na magistralu, zakočio je i zapalio cigaretu. Znao je da će skrenuti desno, ali nikako se nije mogao odlučiti da li da uključi žmigavac ili ne. Kome bi koristio taj njegov žmigavac, baš njegov i baš sad pred ponoć, na potpuno praznom raskrižju? Kome bi na svijetu taj žmigavac išta pokazao? A i da ima nekoga, šta je koga briga kamo baš on sada ide i kamo se u kojem smjeru vrti njegova spirala? Ugasio je cigaretu, spustio ručnu kočnicu i skrenuo desno, prema Splitu.

0: U nastavku emisije u kojoj govorimo o izuzetno gledanoj komediji Svadba, koju je samo u Hrvatskoj dosad pogledalo oko 800.000 gledatelja, razgovaramo s glumcem Reneom Bitorajcem, koji u filmu tumači glavnu ulogu s hrvatske strane. U filmu glumite Miljenka Lončarića, vlasnika lanca trgovina koji ima financijskih problema, ali novi problemi počnu kad njegova kći koja studira u Londonu ostane trudna sa svojim dečkom, Srbinom Nebojšom. Treba brzo organizirati svadbu, a s druge strane je obitelj Nebojšina oca ministra u srbijanskoj vladi. Kako ste pristupili liku Miljenka? Kako ste ga gradili?
1: Moj lik nije zahtijevao neku dublju psihološku analizu. Naravno, kao i na svakom liku, dalo se raditi i bilo je potrebe raditi. Prije svega dogovorio sam se sa Šeregem, sa rediteljem i autorom filma, čisto oko govora. Njegova neka prvotna ideja je bila da bude zagrebački, ali onda bi to previše sličilo i bilo simptomatično za jednog našeg poznatog tajkuna i ovako već previše liči. Drugo, malo smo poradili na fizičkom izgledu, na detaljima psovke, pa dokle idu, pa geste i naravno odnosi sa partnerom, dakle odnos muž-žena, odnos kćer-muž i odnos mi i ovi. Tako da imalo se što raditi, ali najviše mi je drago u toj cijeloj priči da sam napravio ovaj jedan fizički iskorak u smislu tih brčića, tog malog trbuha, da sam napokon malo drugačiji na filmu nego inače.
0: Miljenko je pomalo krut čovjek. Neurotičan, ima problema s tlakom, barem bi se reklo, a odjednom se mora snalaziti u velikoj gužvi i s mnogo ljudi. Koliko je bilo zahtjevno kreirati takav lik? Dakle, lik koji jest komičan, ali nosi i određenu unutarnju napetost, da ne kažem dramu.
1: A prije svega ja bih htio reći da takvi likovi postoje, to stalno i govorim. I čak sam jednog imao u glavi, takvi likovi su oko nas. Naravno da se ti likovi jako dobro snalaze u životu, nisu oni postigli to što su postigli zato jer su nesposobni, nego baš naprotiv jer su sposobni. Sad ovi zdravstveni problemi su tu usputni i oni su nužni u stresnom, u smislu stresa i života kakvim oni žive. Da, pa to je, mislim, u tome je već bio da uloga koja je jedan ozbiljan, pa recimo i nacionalist, se u toj apsurdnosti mora zbližiti sa onima koje toliko u startu kao ne voli. I u toliko mi je bio izazov.
0: Humor u filmu kombinacija je komedije karaktera, situacija i mentaliteta. Rekao bih da vam takav spoj odlično leži, da ste prilično opušteni i da plivate kao riba u vodi.
1: Pa evo, ja sam bio jako sretan da sam napokon napravio nekakvu ulogu na filmu, a da to bude komična uloga. Imao sam prilike uglavnom igrati u dramskim ulogama i to prilično uspješno, ali u kazalištu uglavnom glumim komediju i fan sam komedije i ljubitelj tog žanra. I nije mi, moram priznati, nije mi bilo teško, iako moram tu pohvaliti svoje partnere, jer bez njih apsolutno ništa. To vjerojatno

0: bio uključiti. Ja za sad ne znam apsolutno ništa. Evo. I ne mogu vam ništa otkriti, nažalost.
1: U svakom slučaju, čeka nas dakle još jedan hit i čestitam na kraju na ova 2,5 milijuna gledatelja. To svakako nije lako postići.
0: A zvuči stvarno nestvarno i svi smo jako zahvalni i drago nam je da smo dio te priče, jer to se neće skoro ponoviti. Ljestvicu smo podigli prilično visoko, pa smo sad malo pod presingom, kako će ispasti drugi dio, ali nadam se da će rezultat biti podjednak.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je dramaturg, kazališni redatelj, glazbenik, kompozitor, pisac Vid Adam Hribar. Vid, dobar ti dan i dobrodošao. Drago mi te ovdje vidjeti. Hvala ti što si se tako s voljom odazvao.
1: Dobar dan, hvala puno na pozivu. Ja sam fan emisije i tvog lika i dijela, tako da...
0: Dobro, zadržimo se mi na dijelu. Možda u ovoj fazi života mi dijelo nešto bolje izgleda. Drago mi te ovdje vidjeti, pogotovo zato što svako malo negdje zakačim tvoje ime. Puno radiš u stvari u zadnje vrijeme, puno režiraš, puno, jako je puno toga u tvome životu, u ovoj tvojoj životnoj fazi. Nedavno si postao i otac, dakle sve ti je na nekakvoj hrpi po kojoj se ti trebaš verati, padati, skupljati nekakve plodove, svašta, ideš li u lov na toj hrpi? Zamišljamo to kao jedno brdo, recimo.
1: Da.
0: Znaš, šumovito otočko brdo i vidim tebe sa onim malom torbicom prebačenom preko ramena i ti izlaziš ujutro na to brdo i što nalaziš?
1: Točno tako, da. S tim da mi je Zagreb kao scenografija sve više nalikuje na džunglu.
0: Aha.
1: Zapiljeni ljudi, zombi.
0: Primijetio si i ti to? Naravno. Imaš nekad osjećaj da neke gospođe žele proći kroz tebe?
1: Apsolutno.
0: Da, i
1: apsolutno.
0: Imaju često nekakve malo, neke cipele onako robusnije i da, ono, da. To bi se čak moglo i dogoditi.
1: Da.
0: Ili sam... ako ne baš kroz tebe, preko tebe.
1: Da. I vidio sam nekog dedeka u tramvaju u prekičer kako ono mrkog lica gleda u ekran i čita ono indeks vic dana. Aha. I mrklog lica čita taj vic i ona ga šalje na 20 adresa.
0: A možda samo ne vidi dobro, možda zbog toga mrklo lice. Da, pa dobro, ja ne izgledam baš najljubaznije uvijek, ali nisam nešto, da.
1: Ja pokušavam samo vježbat prisutnost. Onda nekako i ono što se tiče i pisanja i što se tiče bilo kojeg kazališnog procesa, zapravo to neko umijeće bivanja prisutnim.
0: E, to je sad zanimljivo. Kako se to vježba? Jer meni se, u mojoj generaciji, mi smo se radili da bismo bili odsutni. Da bismo bili odsutni, jer ta nekakva odsutnost nam se činila kao mogućnost za stvaranje. Recimo, kasnih 90-ih godina prošloga stoljeća bio je jedan cijeli val u hrvatskoj književnosti tog nekog eskapizma. Nastalo je najmanje 20-ak knjiga tada mladih autora od 30-ak godina, koje su, sve te knjige su bile izmještene u neko drugo vrijeme i u neki drugi prostor, a taj prostor je bio vrlo često nekakva meksička prerija, nekakva Arizona, neki konjanici, neka čuda i čudesa bez jasnih imena, ali sa nekim generalima, tako da i neke knjige su nazvane tako, sad se ne mogu, ali tu je Perišić bio, tu je bio Alen Galović, tu je bio Roman Simić, tu su još neki ljudi. Dakle, nama je bilo važno da budemo odsutni. Ja sam objavio knjigu koja se zove Iv, koja se događa u nekakvoj postapokaliptičnoj Opatiji, a tada je Opatija bila sve samo ne apokaliptična, da, ni postapokaliptična. Zašto je tebi važna prisutnost?
1: Pa mislim da je u ovom slučaju eskapizma bila prisutnost neki preduvjet da bi se moglo bježati. Mislio sam sad ono na prisutnost ovu naprosto u najprimitivnijem iskonskijem smislu, da znaš gdje si, da se ne povodiš automatizmima koji čuče sad u svakom grmu. Ne znam da li je to dosadna tema, zato što...
0: Nije dosadna.
1: Da,
0: ne, ja mislim da nije. Pogotovo ako nismo prisutni u prisutnost. Kako se to uopće ostvaruje? Dakle, to u stvari traži nekakvu višu razinu koncentracije od nas u svakodnevici.
1: Da.
0: Ili se to meni samo čini?
1: Pa da. A ja sad to ono radim praktično. Mislim, tako da pokušavam čitati što više, tako da ne uzimam mobitel automatski. Ali dobro, i ne stignem zadnje godinu dana uzimati mobitel, tako da je i... Mislim da sam i zato dobro treniram tu prisutnost.
0: A jesi li ti vozač? Imaš
1: ne.
0: Bilo bi zgodno da jesi. Da. Onda vježbanje prisutnosti dobiva još jedan novi ovaj moment. Prisutnost u kretanju 70 km/h, recimo.
1: Da. Ali Nina i ja danas kupujemo auto.
0: Tako a znači, da, vi ste odlučili kupiti auto, da, pa ćete onda voziti bez vozačke ili kako
1: Nije na vozi.
0: A dobro, šest. Nemoj da na tome ostane.
1: Neće ostane.
0: Da. Baci se u to, jedan moj prijatelj, evo već četvrti put pada, fenomenalan je pjesnik, divan je dečko, ali eto, stalno pada. Ne mogu ti sad reći, kad bude svirala muzika, reći ću ti o kome se radi. Ne bi bilo zgodno. Dakle, što je to što te trenutno okupira, koja je to predstava, koja je to muzika, gdje si ti kreativno sada u ovim zadnjim tjednima svoga života?
1: Pa dakle, da, ova jesen je bila potpuno zapravo luda, zato što se, ovo što si rekao o nekom puno radim, da, a i nije nešto čime bi se hvalio, nego je to sada neko, tako je ispalo da je neka predstava koja je trebala izaći u prosincu bila pomaknuta za 10. mjesec. Aha. Ja sam radio musical u teatru ITD, na koji sam zapravo najponosniji.
0: A što si u tom musicalu radio?
1: Pa napisao sam libreto, odnosno više dramski tekst, Muškarac upoznaje ženu. Uglazbio sam ga i postavio u ITD-u.
0: Znači, skoro
1: sve.
0: Pa da. Samo što nisi ga izvodio.
1: Nisam ga izvodio, da.
0: Ali tako, ako se razboli glavni glumac.
1: Pričali smo već o toj mogućnosti. Da, da. Tako da je taj musical je zapravo nešto ono s čim sam najsretniji. Svakako
0: Muškarac upoznaje ženu.
1: Da. I igramo 11. i 17. prosinca. Ako si slobodan...
0: 17. sam slobodan, 11. pa, nisam, jer su počeli su ovi domjenci, znaš, po izačkim kućama i po frakturin domjenak je 11. 12. To ne bih ja baš...
1: Mene još ne zove nitko na domjenke.
0: E, znaš šta, možda si se tukao kad si bio mlađi ili razbijao čaše na tim svojim ranim studentskim domjencima. Jesi li se tukao?
1: Nisam. Ne,
0: ne voliš se tući.
1: Bojim se agresije, da. Jako, da.
0: Pa kako onda rješavaš neke stvari, recimo, u životu, ako nisi agresiv? Kako, recimo, ne znam, žilavi komad mesa na tanjuru bez malo agresije, vrlo ga je teško pomijeniti.
1: Nema šanse. Ja kuham u našem kućanstvu i svo meso se raspada.
0: E, dobro. Onda znači, odlučio si uložiti veći angažman zato da ne bi morao iskazivati svoju zubnu agresiju.
1: Da, apsolutno.
0: Odlično. Vid, sad, ja bi te pitao kakav je osjećaj stvarati u smislu režije, kakav je osjećaj, ali imaš nekoliko tih zona u kojima se ti kreativno razvijen i kako bi se reklo, samodostatan. Dakle, komponirati nešto, pisati dramski tekst, režirati, sve su to nekakve, uvjetno rečeno, zatvorene, kompletne autorske cjeline. Kako je do toga došlo, u stvari, da ti radiš sve to i da možeš raditi sve to? Evo, možda da krenemo od početka, kada je glazba ušla u tvoj život i zašto nije u tom životu samo muzika?
1: Pa glazba je ušla od kako znam za sebe, zbog onog klavira u predsoblju kojeg smo imali, tako da je klavir od uvijek tu. Muzička škola je bila jedan zapravo neuspješni izlet koji je trajao 7 godina, ali nisam uspio završiti osnovnu školu. Falila mi je neka disciplina, vjerujem, ili mi je predrago bilo svirati bez ikakvih restrikcija i bez nekog ishoda, jasno.
0: Da, imao si neki slobodarski moment, možda suviše rano.
1: Da, ali s tim da ne govorim to kao da sam pre ekscentričan za školu, nego sam bio možda i ljen.
0: Dobro. Da,
1: a onda zapravo, pisanje mi se javilo krajem srednje škole, zapravo dosta i kasnije sam se zakačio za taj dio stvaranja. A svirao sam onda zapravo kako sam odustao od glazbene škole, tek sam onda zapravo prosvirao. Da, bez predumišljaja.
0: I s nekom lakoćom.
1: Da, i sa lakoćom.
0: A viš, to je zanimljivo, da.
1: Da,
0: to je zanimljivo. Neki drugi bi prezreli, recimo, taj način i rekli, gle, ti si bio ljen i ti si upropastio i taj jadni klavir samo kad bi ga pogledao i tako dalje. Znaš kakvi su ljudi?
1: Da.
0: U stvari, možda ljudi suviše vjeruju u to neko formalno obrazovanje, a možda, možda se premalo cijeni taj neki talent i ta iskonska ljubav i želja da se to radi.
1: Da.
0: Kako ti gledaš na talent kao činjenicu? U kojoj mjeri vjeruješ u talent?
1: Baš mislim da je talent bez... A sad mogu samo neki klišej najveći reći.
0: Pa molim te, daj, pa ću ti se ja smijat nakon.
1: Pa jer, ne, neću sad ništa reći. Ti reci o talentu.
0: Pa dobro, mislim, bolje ga imati nego ne imati.
1: Pa, apsolutno.
0: Ja se sjećam što je nama naš trener na rukometu govorio. Uvijek je govorio, igrač bez talenta mora jako puno trenirati, a igrač s talentom mora trenirati još više.
1: Da.
0: Evo, to,
1: da.
0: To, mi, se, pa, to evo, mi se sviđa.
1: Bolje si odgovorio nego što bi
0: to
1: ja.
0: To je moj trener Damir Čavlović. Jovi.
1: E, da. A onda ovo sa režijom, što je kasnije došlo, je zapravo proizašlo iz pisanja, iz ono neke moje svijesti jako od uvijek i prozu, što sam užasno malo proze napisao, toliko da nemam ni smisla govoriti da imam ono prozne neobjavljene dokumente, ali svi imaju neku ono izvedbenu svijest ili glazbenu svijest. I onda zapravo sam iz toga se približio režiji, postavljanje tih komada. I onda tipa kad čitaš Becketa ili Tennessee Williamsa, te neke ono najveća dramska dostignuća, zapravo su one dobri dramski tekstovi su već izrežirani unutar sebe. Tako da pisci jesu redatelji.
0: Da, postoje li takve knjige, postoje li takvi romani koji su već filmovi, ali da istovremeno su sjajni romani?
1: A mislim da da.
0: Misliš da da?
1: Da.
0: Ja isto mislim da da. Ja volim, ja jako volim, ja sam...
1: Ali ne snimljivi
0: filmovi. Volim tu vizualnost.
1: Filmovi.
0: Aha. A je li? Dakle, mogu biti filmovi, ali su nesnimljivi.
1: Pa
0: to
1: meni se čini.
0: A, viš, to je zanimljivo, da. To je zanimljivo, da. Hoću reći, jednostavno neki filmovi imaju neku redukciju možda nekih nevažnih stvari, imaju tu neku koncentraciju na taj neki glavni narativni, na glavnu narativnu liniju i jako su vizualni možda.
1: Da.
0: Možda je ta vizualnost ono što, znaš kako kaže Johnny Štulić, zamišljam da brdo slika putuje svemirom.
1: Mm.
0: Čitaš neke knjige i imaš osjećaj da vidiš to brdo slika koje putuje svemirom.
1: Da, da. A zato meni je naracija i priča kao takva, od uvijek je nekak doživljavam da pripada Americi i da je kao njihovo nasljeđe, a da neko naše ne pripada narativnosti, nego ono, eksperimentu, formi.
0: Vidiš, zanimljivo. Ali opet s druge strane, u Europi postoje pisci koji su izrazito narativni, ono, fabularni i ono, na neki način lako sljedljivi.
1: Mm.
0: Da ne govorim neke njemačke pise, neke francuske, ali to nije sad važno. Ajmo se mi opet vratiti na ovo naše brdo, šumovito brdo po kojem ti hodaš sa ovlaš obješenom torbicom oko ramena, fučkaš, možda i ne fučkaš, da ne poplašiš životinje ako vrebaš nekog zeca ili nešto. I sad nailaziš na grm nekakvih nepoznatih bobica. I bereš ili ne bereš? Jesu li, to namjerno te pitam, to zbog sljedeće pjesme koja se zove Toxicity.
1: Toxicity.
0: A šta ćeš ako ne znaš jesu li te bobice otrovne ili neotrovne, hoćeš li, a baš moraš nešto nabrat, nešto moraš donijet kući, kako ćeš se ponašati? Ili ćeš ipak trčati za zecom?
1: Za zecom, dok ga ne ulovim.
0: Pa naravno, treba samo izmoriti, dva, tri dana se trči za njim.
1: Da, što je to meni?
0: I kad se zec... Da, šta je to?
1: Da.
0: da, nije strašno. Ništa, zasvirat ćemo onda dok vrebamo zeca. A u stvari šta nam je zec kriv? Možda bolje da se neke puževe nađe.
1: Da.
0: Da šta recimo bi se moglo jesti na tom brdu, otočkom?
1: Na otočkom brdu? Pa neka riba.
0: Pa baš na brdu, ono možda...
1: Pa spustimo se.
0: Aha, spusti se do mora. Ok, onda sam išao na otočku ribu, brdsku otočku ribu. Idemo poslušati System of a Down i prvi glazbeni izbor moga gosta Vida Adama Hribara, kojeg za ovu priliku mogu nazvati Ribar.

0: pisma u kojima se traži ono da ti napipaš što je sukob, što je situacija, da, što je motivacija, funkcije unutar likova. Zapravo se jako tehnički prolazi, pa tako da nisam to ni doživljavao kao neko trošenje tog teksta koje imam u ovom životu. Nego sam nekako, i to jesu zapravo više matematički zadaci, zanatski, nego što je to. Tek kasnije zapravo ti raspisuješ cjelovečernju dramu. I samo što je meni bio problem, meni je problem bio na tako kratke staze isporučivati nešto što ja nemam ideja na taj način. Moje ideje su kad ono, nakon 20 raspisanih stranica ja dobivam neku ideju. Idem iz toga. To me utješio. Zapravo sam vidio, je li to Schopenhauer rekao, da neki pišu da bi mislili. I onda sam skužio, ajme pa da. Mislim, zato što stvarno meni treba čin pisanja da bi se meni neka intelektualna gastronomija krenula događati.
1: To ima logike, ali to su prošli dani. Sad ćemo poslušati prošle dane pa ćemo se vratiti u emisiju Moj izbor.

0: Prošli dani, vokalni ansambl Predraga Ivanovića, po izboru mog gosta Vida Adama Hribara. Vid, što je to bilo? Neka stara muzika.
1: Neka stara muzika, da. Ja će svira na kraju predstave koju sam radio. Svira na kraju Hiromi. To je zapravo
0: prepjev. Šta je
1: prepjev.
0: To Hiromi? Hiromi?
1: Hiromi je moj dramski tekst.
0: Da li je to neko ime?
1: Hiromi je japansko ime, žensko. Aha. Mislim da može biti i muško.
0: Da, nema logike da ne bude.
1: da. Zapravo je inspirirano je Hiromi Ueharom, japanskom pianisticom. A onda naslovni lik drame je također japanska pianistica, ali ne toliko uronjena u faktografiju Hiromi Uehare.
0: Malo si izmislio, dakle, ovaj...
1: Totalno je pseudo.
0: Pseudobiografija. Da. A jesi li onda bar ubacio nešto od svoje biografije?
1: Apsolutno, da. Pa, jer mislim... Hiromi živi sa tri muškarca koji su ista obitelj, djed, tata i sin, koji su mogu donekle podsjećati možda na mene.
0: To je zrcalna. Tvoja zrcalna situacija. Samo su, ti si ovdje muško, a živio si...
1: Da.
0: Da, zanimljivo. I uspio si to ozrcaliti.
1: Da. Pa mislim, ne mogu ja govoriti što sam uspio, ali sam jako volim tu predstavu i to mi je zapravo prva režija bila, koja da je tada flopnulo, da to nije prošlo dobro, sumnjam da bi se, da bi bio dovoljno hrabar.
0: A misliš da si tako plah što se tiče tog uspjeha, neuspjeha?
1: Pa baš što se tiče režije.
0: Da.
1: Pa isto kao što kao bez glazbene diplome, bez glazbene akademije, uvijek ću ja osjećat taj neki mali kompleks.
0: Misliš?
1: Pa,
0: mislim da ne, ja mislim da samo trebaš ostariti kao ja, pa onda će imati neku drugu vrstu kompleksa, ali neće ti se smetati što nemaš završenu akademiju. Da, ali hoću reći da se svaka autorska osobnost se osnažuje radom i ono novim produkcijama, novom nekom proizvodnjom. Jesi li ti ikad razmišljao da između muzike, režije i pisanja dramskih tekstova da nađeš neki prostor i za samo pisanje, na primjer, kratkih priča ili poezije? Pazi kako ovo zvuči, skandalozno možda, ali možda i ne.
1: Pa poeziju sam pisao, imam poezije neke, samo što mislim da ne bi svi trebali pokazivati svoju poeziju.
0: Pa dobro, naravno.
1: A mislim da bi svi trebali pisati, ali da je dobar dio i ovi koji objavljuju ne bi smjeli pokazivati.
0: Da, u kojoj mjeri ti je tvoja ljubav i poznavanje džeza, recimo, korisno u tvom kreativnom radu, a da to nije muzika? Da je to možda režija ili... Znaš, ono, džez je nekakva...
1: Ali možda...
0: Slobodna misao, improvizacijska misao.
1: Je, ali je jako restriktivna u isto vrijeme.
0: Da, i treba tako biti da, majstor svog instrumenta. To je ono vrlo važno.
1: Da, tako da zapravo ne znam volim li džez jer sam naprosto takav, sklon improvizaciji, eksperimentu, ili sam sklon eksperimentu improvizaciji zato jer volim džez. Tako da je zapravo mislim da ne mogu odrediti uzrok i posljedicu u toj situaciji, ali činjenica je da obožavam nepredvidivost vlastitog pisanja i zapravo i često iz nekog ritma, strukture mi se onda generira sadržaj. I pogotovo ovo pričao si sada u ofu, ne, o tom kako za tvoje pisanje je idealni medij taj tipkanje, ne, a ne pisanje rukom.
0: Da.
1: Tako zapravo i meni taj čin pisanja po tipkovnici proizvodi neke već ritmičke duljine koje ja naknadno pretvaram u sadržaj. Mislim, jel to zvuči apstraktno?
0: Ne, to zvuči meni posve ne apstraktno, nego vrlo realistično. A sad, hipotetičko pitanje, na recimo u Frankfurtu na aerodromu, ti putuješ u New York na praizvedbu svog nekog komada tamo na Broadwayu i slučajno opaziš čovjeka do sebe u redu koji se zove Caetano Veloso. Prilaziš mu, započneš s njim razgovor i što mu govoriš?
1: Govorim mu, pozivam ga na večeru, pozivam ga sa sobom.
0: Pa ajmo ga onda pozvat da nam odsvira nešto. Može. U ovoj emisiji po tvom izboru. Caetano Veloso, argentinski, ako se ne varam.
1: Brazilski.
0: Veliki kantautor.
1: A pjesma se zove Lavić.
0: Lavić.
1: Zinjo.
0: Idemo
1: za naše Julije.
0: E pa da, za naše Julije.

Slušali ste emisiju Doba znanosti. Spikerice Gordana Kovačić i Kristina Kiršenhojter. Snimila Katarina Račić. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Urednica Rajka Rusan.

Slušali smo treći koncert za klavir i orkestar u C-molu, opus 37. Ludviga van Beethovena. Solist Jan Lišecki ujedno je i vodio izvedbu s klavira uz orkestar Akademije St. Martin in the Fields. Na koncertu održanom u Bukureštu 12. rujna prošle godine, čiju snimku pratimo, Jan Lišecki izveo je i dodatak. Biće to preludi u E-molu opus 28. broj 4 Frederika Chopina.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno. Kroz program će vas voditi Dina Puhovski. Glazbu koju ćete čuti odabrali su urednici iz BBC-a, a snimke im šalju sve radijske postaje članice Europske radiodifuzijske unije. U dva sata poslušajte snimku koncerta Simfonijskog orkestra Finskog radija i violinista Nikite Borisoglebskog s dijelima Adamsa, Zinovjeva i Gubajduline. U prvoj trećini emisije slušamo Beethovenov klavirski kvintet, Haydnovu Oxfordsku simfoniju, Gronemanovu sonatu za flautu, Tartinijevu simfoniju, a Euroklasik Noturno otvaramo Nocturnom za flautu francuske skladateljice Lili Boulanger.

Finski trubač Jouko Harjanne, orkestar Norveškog radija i dirigent Ari Rassilainen izveli su ariju Mon Coeur iz Saint-Saensove opere Samson i Delila. Poslušajte i simfoniju u A-duru Giuseppea Tartinija, violinskog virtuoza i skladatelja rođenoga 1692. u Piranu. Nastavci su Allegro assai andante minuetto.